0: niște, să mută de bățișanii și rede de pâine. Și bătala
1: eu propriu, generale, din ochii mâine.